0: Banja Dvojko je bila zakon.
1: Trebalo i pre da počne.
2: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
3: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: frekvenciji 999.
1: Sa nanos, da, ajde, vidiš. Ajde, možeš da pustiš.
0: Da, imaš tamo internetu 10, banje2.com, da.
1: Da, .com.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Uću, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Gorila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
5: Tako je.
6: Radio. Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Damn.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: AgroAndrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. AgroAndrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. AgroAndrej, za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom, efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. AgroAndrej, kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. AgroAndrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. AgroAndrej, poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji, novi prodajni objekat Kruševačka, broj 10. AgroAndrej, telefoni za informacije su 065 22 92 290, Donji Ribnik, i 065 386 69 66, Vrnjačka Banja. AgroAndrej, od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, poljoprivredna apoteka AgroAndrej.
2: Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne u brdsko-planinskim predelima moguće je izolovana pojava kratkotrajne kiše. Vetar slabi umeren južni i jugoistočni, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni. Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se izvesna opreznost

0: Ribnik i u Vrničkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agroan, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agroan 065 22 92 290, Donji Ribnik, i 065 386 6966, Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Jutro sa Gordanom.
2: A prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šaroliko vreme jutros u kraljici kontinentalnog turizma. Maglovito je u Sjenici i Požegi, takođe i u Nišu. Sumaglice ima u Leskovcu, potpuno oblačno je u Vranju, u ostalim mestima je delimično oblačno, pretežno oblačno, pretežno vedro ili pak potpuno vedro, kao što je u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu i Negotinu i Kruševcu. Najhladnije je u Sjenici, samo 6 stepeni, najtoplije je u Zaječaru, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci 15, takođe u Valjevu i Loznici, zatim Kragujevcu i Banatskom Karlovcu, kao i Zrenjaninu 17, odnosno u Beogradu 18 stepeni. Da li se to može nazvati srećom ili ne, tek mi smo jutros imali sreće da se probudimo u suncem okupanoj kraljici kontinentalnog turizma. Zaista predivno, nedeljno jutro, trenutna temperatura je 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 80%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, mirno je i bez vetra, oblaci stižu tokom posle podneva, a maksimalna prognozirana temperatura danas biće do 24 stepena. Sutra, koji stepen toplije u kraljici kontinentalnog turizma, i biće i sunca i oblaka, minimalna temperatura sutra 13, maksimalna do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je izdao najavu da će sutra biti promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. U prvom delu dana više sunca, ali posle podne nestabilno uz pljuskove i grmljavinu, uglavnom na severozapadu, severu i istoku Srbije, maksimalna dnevna temperatura sutra od 23 do 28 stepeni. Međutim, još nestabilniji je naredni utorak, 12. maj, u svim regionima. Pljuskovi i grmljavine biće praćeni jakim na udare i olujnim vetrom uz lokalnu pojavu grada, temperaturu u padu. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Kratkotrajna stabilizacija vremena očekuje nas sredinom naredne nedelje, a od petka 15. maja, prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ponovo nestabilno sa čestim prolaznim padavinama. Da uživamo svi zajedno u ovom jutru. Ako imate prilike, dragi prijatelji, danas odvojite vremena, makar za 30-minutnu šetnju, mi uvek i od srca preporučujemo šetnju Stoletnim parkom kraljice kontinentalnog turizma, Ozonskim stazama. Ako imate vremena, volje, načina, skoknite i do Goča, nije daleko. Budite na otvorenom, uživajte u ovom suncu i predivnom vremenu, tim više zato što je i danas Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Pod sloganom kretanjem do zdravlja, svi zajedno se podsjećamo da je ovo dan kada bi trebalo šetnja, fizička aktivnost, da nam postane stalna navika, pa makar eto 30 minuta laganog koraka. Zdravlje je u pokretu, a lepota je svuda oko nas. Ostanite.

dan 2007. godine otvoreno je veleposlanstvo Republike Crne Gore u Zagrebu, a vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
2: Kontakt, Viber ili WhatsApp
1: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas zbog završetka vikenda u popodnevnim i uvečernjim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na frekventnim putnim pravcima kao i na prilazima većim gradovima. Veći broj vozila može usloviti sporiju vožnju, povremene zastoje, a i formiranje kolona posebno na naplatnim stanicama kao i na deonicama gde su u toku radovi. Uslovi za vožnju su uglavnom dobri, tokom popodneva u brdsko-planinskim predelima moguća je i kratkotrajna kiša koja može doneti mestimično mokre i klizave kolovoze. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se radovi odvijaju na sledećim deonicama. Danas počinje izvođenje radova na delu autoputa broj 1 između petlje Batajnica i petlje Nova Pazova u smeru ka Beogradu. Radovi će se izvoditi do kraja maja i u zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka ka Beogradu, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kolovoznom trakom smera Beograd-Novi Sad. Voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom saobraćajnom trakom ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvoreno uključenje na autoput na petljama Nova Pazova i Novi Banovci u smeru ka Beogradu. Vozila će se preusmeravati preko Starih Banovaca. Za saobraćaj je zatvoreno i isključenje na petlji Novi Banovci sa smerom Novi Sad-Beograd. Alternativna petlja biće Nova Pazova, gde će vozila moći da se isključe na opštinski put do Starih Banovaca, pa dalje ka Novim Banovcima ili na opštinski put ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. Danas od 8 časova pa sutra do 6 časova ujutru na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza na regionalnom putu na deonici Arilje Prilike mesto Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Na delu puta između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj se odvija usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim graničnim prelazima. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop, gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, dragi prijatelji. Pratite današnje prvo izdanje malih i poslovnih oglasa Folk Radija Banje Dvojke. Povoljno izdajem lokal od 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za više informacija je 064-2044-070, 064-2044-070. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plate po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 063-74-80-355, 063-74-80-355. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069-8027-977, 069-8027-977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem broja 064-44-99171, 064-44-99171. Izdaje se na duži vremenski period nova garsonjera sa parking mestom i terasom, površine 33 kvadrata, potpuno nameštena, visoko prizemlje, u blizini hotela Terme. Infotelefon je 064-153-2868, 064-153-2868. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon za više informacija je 065-8156-024, 065-8156-024. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rešenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-10-32-030, 061-10-32-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u solnoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927, 060 052 4927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215, 064 135 3215. Rašljar Ljubiša dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Mundus Anime, svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871 www.psiholab.rs. Mundus Anime, sve

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas zbog završetka vikenda u popodnevnim i uvečernjim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na frekventnim putnim pravcima kao i na prilazima većim gradovima. Veći broj vozila može usloviti sporiju vožnju, povremene zastoje, a i formiranje kolona posebno na naplatnim stanicama kao i na deonicama gde su u toku radovi. Uslovi za vožnju su uglavnom dobri, tokom popodneva u brdsko-planinskim predjelima moguća je i kratkotrajna kiša koja može doneti mestimično mokre i klizave kolovoze. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se radovi odvijaju na sledećim deonicama. Danas počinje izvođenje radova na

0: Mera Beograd-Novi Sad. Voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom saobraćenom trakom ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvoreno uključenje na autoput na petljama Nova Pazova i Novi Banovci u smeru ka Beogradu. Vozila će se preusmeravati preko Starih Banovac. Za saobraćaj je zatvoreno i isključenje na petlji Novi Banovci sa smerom Novi Sad-Beograd. Alternativna petlja biće Nova Pazova, gde će vozila moći da se isključe na opštinski put do Starih Banovaca, pa dalje ka Novim Banovcima ili na opštinski put ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. Danas od 8 časova pa sutra do 6 časova ujutru na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza na regionalnom putu na deonici Arilje Prilike mesto Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Na delu puta između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj se odvija usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim graničnim prijelazima. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
2: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop, gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DOO Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp. Plus 381-61-418-55-69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banjo.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: časa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agroan. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agroan. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agroan. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agroan. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Eka Agro Andrej.
2: Dobar dan, poštovanje, dragi slušalci, slušate vremensku prognozu. Danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek popodne u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, maksimalna temperatura od danas od 24 do 27 stepeni. A očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Glavobolja i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. A u ponedeljak promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, vetar slab i umeren južni jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.

0: sponsor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrničkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumor. Agro Andrej 065-2292290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Banja Dvojka.

0: 10.31
1: Zor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za nedelju, 10. maj. Ovan. Ovnovi danas imaju odlične mogućnosti da ostvare kontakt sa osobama koje ih interesuju i oni koji su već u vezi provešće neke divne i opuštene zajedničke trenutke. Sve u svemu, pred vama je miran i ispunjen dan. Bik. Možda biste vi u skitnju ili provod, ali ćete ipak svoje vreme posvetiti ukućanima. Neki od vas imaće porodično okupljanje, ručak ili neki vid proslave. Ako ništa drugo, pozovite voljenu osobu da vam pravi društvo kod kuće. Blizanci. Pravi je trenutak da sa prijateljima odete na kafu ili ručak koji dugo planirate ili da provedete

ljude. Najviše će vam prijati kontakt sa emotivnim partnerom. Budite zajedno, volite se i uživajte jedno u drugom. Lav. Funkcionisat ćete u usporenom ritmu danas, ali će vam to izuzetno prijati. Dan iskoristite za uživanje, kontakt sa prijateljima, ali i sa emotivnim partnerom. Raspoloženi ste za ljubav i opuštene zajedničke trenutke. Devica. Ne dozvolite da vam ovaj dobar dan pokvare razmišljanja o poslovnim problemima ili finansijskim opterećenjima. Usmerite misli ka lepšim temama, na primjer ka kontaktu sa voljenom osobom ili simpatijom. Vaga. Vaše polje zabave danas je naglašeno, pa budite u pokretu sa partnerom. Ne samo da ćete se u druženju opustiti i rasteretiti, već možete pokrenuti i razgovor o važnim temama. Škorpija. Danas želite da budete viđeni i da uživate u utisku koji ostavljate na druge. Prijeće vam da organizujete zajednički provod i da se opustite. Ako ostane vremena iza partnera, odlično. Ako ne, dan će vam svakako biti ispunjen. Strelac. Danas je pravi trenutak da realizujete planove kada je u pitanju zabava, ali i ljubav. Pokrenite se prema osobi koju želite da osvojite jer su šanse za uspjeh velike. Očekuje vas odličan dan. Jarac. Raspoloženi ste, elokventni i duhoviti. Danas niko ne može da odoli vašem šarmu. Deo dana možete provesti u porodičnom okruženju, ali ostatak iskoristite za kontakt sa prijateljima ili emotivnim partnerom. Vodolija. Vaša pažnja usmerena je na voljenu osobu. Oboje ste rešeni da vreme posvetite jedno drugom. Neki će izabrati aktivnost, šoping ili šetnju, dok će drugima više prijati mir i uživanje kod kuće. Ribe. Kraći deo dana posvetit ćete sebi, ali ćete većinu vremena provesti ispunjavajući obećanja data ukućanima. Ipak to vam neće teško pasti. Prija vam da budete okruženi porodicom. Slušali ste horoskop za nedjelju 10. maj.

0: It's the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje. Banja Dvojka.

0: Dobar dan.
1: Dan. Danas sam nešto malo slobodna pa sam došla da pročeskamo.
2: Slušamo se na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Dobar dan, dragi prijatelji iz Sunčane Kraljice kontinentalnog turizma, iz centra Šumadije. A kako ptičice javljaju, recimo, sprema se veoma ukusni ručak u Sunčanoj Španiji, i to uz Banju Dvojku. Pozdrav za našeg vernog slušalca Vlada i neka je sa uspehom i neka je ukusan današnji ručak. Mi ćemo se pobrinuti za muziku. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, gdje god da ste. Samo da smo zajedno. Trenutna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma je

18 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 64%, vazdušni pritisak je 1015 milibara, prati nas veoma slab vetar i to zapadni, Čarlija zapravo, brzinom 2 metra u sekundi, a današnja očekivana maksimalna temperatura u kraljici kontinentalnog turizma biće 24 stepena, dakle izuzetno prijatan nedeljni dan se očekuje tokom posle podneva. Možda bude i uslova za kišu, ali ništa strašno. Sutra porast temperature do 27 stepeni i bit će delimično oblačno, minimalna 13. U utorak dolaze kiša, pljuskovi, grmljavina, kao i u ostalom u čitavoj Srbiji, tako je najavio Republički hidrometeorološki zavod. Toplo, ali nestabilno vreme narednih dana. Kratkotrajna stabilizacija vremena očekuje se tek sredinom naredne nedelje. U sredu i četvrtak, dakle, u većini mesta pretežno sunčano, sveže jutra, a od petka 15. maja ponovo nestabilno sa čestim prolaznim padavinama. Tako da bi valjalo da se koncentrišemo na današnji dan i da ga maksimalno iskoristimo s obzirom da je danas svetski dan fizičkog kretanja i da je svetski dan ptica i drveća, pa kada se sve to lepo pomeša i iskombinuje, zaista možemo da provedemo u krugu najmilijih jedan dan za nezaborav, zar ne? I naredni dan, i bez obzira što je najavljena kiša i što su najavljene grmljavine narednih dana, također mogu biti lepi, ima puno lepih razloga za druženja. Ma za lepe reči u svakom slučaju uvek ima slobodnog trenutka, dragi prijatelji. Ukoliko krećete na put, valjalo bi da zaista pazite i da se pridržavate svih pravila. Verovatno ste već i obavešteni da je u Evropskoj uniji u pripremi jedna od najvećih reformi saobraćajnih propisa posljednjih decenija itd. itd. Ali suština je u sljedećem: pridržavati se pravila gdje god da ste i kuda god da putujete. Naprimjer, stavite decu pozadi, vežite decu u dečijem sedištu, vozite propisanom brzinom, nemojte koristiti mobilni telefon tokom vožnje itd. Znate sve, niste mali. I onda zaista neće toliko brinuti da li ste u Srbiji ili nekoj drugoj zemlji. Pravila su pravila. Moramo da ih poštujemo, da čuvamo sebe i svoje saputnike i naravno druge učesnike u saobraćaju, a kada smo kod saobraćaja i svega onoga što čini pripremu za putovanje, dragi prijatelji, na vrijeme sprečite kvarove i osigurajte prijatniju letnju vožnju sebi i svojim saputnicima. A to podrazumeva između ostalog servisiranje klima uređaja u automobilu. Ako primetite da slabije hladi, da širi neprijatan miris ili jednostavno nije efikasan kao prethodne sezone, upravo je dakle trenutak da se klima uređaj u automobilu servisira i to nikako ne treba ostavljati za prvi toplotni talas. Ispravna klimatizacija je važna ne samo za udobnost, već i za bezbednost tokom putovanja. Vožnja po vrućem vremenu bez hlađene kabine povećava umor, smanjuje koncentraciju, stavlja dodatni teret na vozača, posebno ako su u pitanju duga putovanja ili gradske gužve. Dakle, klima uređaj ne služi nam samo za hlađenje, već nas i obezbeđuje da budemo odmorniji tokom vožnje i pomaže uklanjanju vlage iz kabine, smanjuje zamagljivanje prozora, doprinosi kvalitetu vazduha u vozilu,
Ako se sistem ne održava redovno, to može da dovede do smanjenog učinka hlađenja, do, kao što rekao smo, neprijatnih mirisa, nakupljenja bakterija i buđi, povećanog opterećenja ključnih komponenti sistema i tako dalje. E sada, najčešća greška koju vozači prave jeste da počnu da koriste klima uređaj tek kada temperature već ozbiljno rastu i tada se obično otkrivaju problemi, servisi su preopterećeni, morate čekati na red i tako dalje i tako dalje. Zato je pametnije da se sistem proveri na vreme dok su gužve manje, a potencijalne popravke su lakše i jeftinije. Prvi znak da klima uređaj ne radi ispravno je loše hlađenje. Filter kabine je također veoma važan, on zadržava prašinu, polen i druge nečistoće, a kada je prljav i začepljen, klima uređaj radi slabije i kvalitet vazduha u vozilu opada. Dakle, zamena filtera kabine je jedan od osnovnih i često zanemarenih koraka u pripremi automobila za toplije vreme. Stručnjaci također preporučuju dezinfekciju isparivača i ventilacionih kanala, posebno ako iz klima uređaja dolazi ustajali ili miris bući. U takvom okruženju se lako razvijaju bakterije i gljivice, što uopšte nije bezopasno, posebno za osobe koje pate od alergija, za decu i za osobe sa osjetljivim disajnim putevima. I šta je najsigurnije? Najsigurnije je da se klima uređaj proveri u servisnom centru. Dakle, tamo se proverava pritisak u sistemu, količina rashladnog sredstva, eventualna curenja, po potrebi se dopunjava gas, menja se ulje u kompresoru, proverava se rad čitavog sistema i to bi trebalo raditi barem povremeno, makar jednom u sezoni. To je zapravo dobra, pravilna praksa za bezbednu vožnju. I naravno, trebalo bi paziti da prevelika razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude. Dakle, to se nikako ne preporučuje jer opterećuje sistem i može biti neprijatna za telo. Po pravilu, najbolje je održavati udobnu, ali ne prenisku temperaturu u kabini. Vozači često misle da je dovoljno samo punjenje klima uređaja, međutim to nije uvek rešenje, zato ipak pravac servis. Izdvojite malo vremena da proverite svoj klima uređaj u automobilu pre letnje sezone, jer sistem koji pravilno funkcioniše znači ne samo prijatnu vožnju, već i bezbednu vožnju, naravno manje strese na putu i manju verovatnoću da doživite skupi kvar usred najtoplijeg vremena. Dakle, naša topla preporuka da još koliko danas sutra proverite svoj klima uređaj u automobilu. A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šaroliko je vreme u našoj prelepoj Srbiji, evo recimo sumaglice ima u Nišu, potpuno je vedro u Velikom Gradištu, u Beogradu, pa zatim u Kikindi. Delimično oblačno je u Požegi, u Leskovcu. Najsvežije je u Sjenici 15 stepeni. Najtoplije je u Negotinu, Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu 24 stepena, također i u Novom Sadu. I još jednom, maksimalna temperatura danas u Srbiji u intervalu od 23 do 28 stepeni. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik od Skora i u Vrnjačkoj Banji, veoma blizu pijace, ulica Kruševačka broj 10. A tamo vas, dragi prijatelji, očekuju sredstva za zaštitu bilja, oprema za navodnjavanje kap po kap, ogitan creva, semenska roba, sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdljivuba, osa, stršljenova, muva, substrati za
cveće i rasad, malč, dekorativni kamen, ćumur, pelet i još puno toga. Još jedna veoma važna stavka stoji mogućnost izlaska zaštitara na teren, dakle struka da se pita, a kontakt telefoni poljoprivredne apoteke Agro Andrej Donji Ribnik Vrnjačka Banja su 065-2292-290 u Donjem Ribniku i 065-3866-966 u Vrnjačkoj Banji. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje pustite da o svemu brine poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O.O. Dragi prijatelji, a također pustite i da vas razonodi naša birana muzika za vas isključivo, ali i za nas. I stari i mlađi hitovi, za svakoga ponešto, a za nekoga sve, to je ta dvojčica. Prijetan nedeljni dan vam želimo, pozivamo vas na druženje u željoteci od 11:30, pokrovitelj je vodoinstalator Darko 062-8902-652, a vrlo uskoro slušajte današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Povoljno izdajem lokal od 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za više informacija je 064-2044-070, 064-2044-070. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plate po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 063-74-80-355, 063-74-80-355. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za dodatnje informacije je 069-80-27-977. 069-80-27-977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem broja 064-44-99-171, 064-44-99-171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon za više informacija je 065-8156-024, 065-8156-024. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rešenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-10-32-030, 061-10-32-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 027 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, Rašljar Ljubiša, dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Dre, Nova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Mundus Anime, svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa:
2: Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta, uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 069-22-76-871, www.psiholab.rs, Mundus Anime, sve.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja Dvojka 99,1.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: 4 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sa tipu.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre, ajde još, ajde još.
7: Jao Bože.
8: Željoteka. Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pukla cev. Kaplje slavina.
10: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda.
9: Nema panike kad curi voda.

0: neko ima rešenje. 062 8902 652.
1: Majstor Darko, vodoinstalater, zna znanje, dragi prijatelji, bez sekiracije, samo opušteno i samo pozovite 062 8902 652. Rešite sa našim Darkom svaki problem, zapravo kada on uđe u dom, problema više nema. Dakle, popravka, montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru, non stop vama na usluzi, vodoinstalater Darko, 062 8902 652. Dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, pravo iz današnje prve željoteke za nedelju 10. maj, jer kao što ste čuli, pokrovitelj je vodoinstalater Darko. 30 lepih minuta je pred nama, a sigurno je da će biti lepi iz prostog razloga što ćete nam vi biti muzički urednici, dragi prijatelji. Pošaljite nam poruku na 061 600 6767, napišite koju biste pesmu želeli da čujete, koga da pozdravimo u vaše ime, ili na primjer šta želite za svoju dušu da čujete, naravno prihvata se. I eto nas u željoteci sve do najnovijih vesti u podne. A zvezda današnjeg dana je ko, Milane?
2: Naš dragi slušalac, Deda Zoća.
1: Deda Zoća. A što je Deda Zoća zvezda današnjeg dana? Zato što slavi
2: 66. rođendan.
1: O, pa lepo, čestitamo, čestitamo. A mi prenosimo najljepše čestitke od koga za Deda Zoću?
2: Od porodice i prijatelja iz Reke.
1: Verujemo da ih ima puno u krugu prijatelja, zato što je Deda Zoća gromada od čoveka, je li tako?
2: Da, da.
1: Naravno, uz njega uvek njegovi najmiliji. Kažu da su te 66. godine zapravo prave godine za uživanje. Je li Deda Zoća onako, da kažemo, uvek raspoložen za druženje?
2: Kako nije, kako jest? Nije.
1: Dakle, čim Deda Zoća voli pesmu Vino mi uzima dušu, mi odmah znamo da je bojem. Ili jeste?
2: Pomalo, pomalo, ali više.
1: Dobro, u svakom slučaju, ptičica javlja da je društvance stiglo, je li tako?
2: Ako nije, verovatno će stići.
1: Stići svakog časa, pa neka za zagrevanje posluži i upravo pesma Slavka Banjca, Vino mi uzima dušu. Još jednom, najljepše čestitke Deda Zoći, legendi, povodom 66. rođendana upućuju
2: porodici i prijatelji Tošić.
1: Odlično. I naravno, dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke se od sveg srca pridružuje najljepšim čestitkama. Mi naravno Deda Zoći želimo čelično zdravlje i još mnogo, mnogo leta koje će provesti u krugu najmilijih i u krugu prijatelja, naravno. Najljepša rođendanska čestitka je pesma broj 1, samo i specijalno za Deda Zoću i njegov srećan 66. rođendan. Željoteka broj 1 za 10. maj, pokrovitelj vodoinstalater Darko, 062 8902 652.

Bio je ovo muzički najlepši pozdrav za slavljenika i zvezdu današnjeg dana, legendarnog Deda Zoću, za srećan 66. rođendan, a mi idemo u sunčanu Španiju da proverimo je li ručak gotov kod našeg vernog slušalca Vlada. Evo jedne lepe dvojčice da nas se Vlado seti i da nas još jednom toplo pozdravi, da nam poželi prijatan dan, a mi ćemo njemu naravno iz ovih stopa, da ručak bude ukusan, verujemo da već jeste. I može neka lepa sunčana razglednica iz Španije. Dakle, samo specijalno isključivo za našeg Vlada u sunčanoj Španiji za prijatan i lep nedeljni dan. Verujemo da je današnji dan Vladu pauza u radu, pa neka se što lepše iskoristi.

0: Sponzor naše željoteke, vodoinstalater Darko, popravka, montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru non-stop vama na usluzi 062-8902-652. A Milanče, koja je sljedeća poruka?
1: I stigao nam je jedan divan pozdrav od naše verne slušateljke Lidije. Mm-hmm. Hvala Lidija, pozdravljamo i mi tebe srdačno uz pesmu Otkud ti pravo od Šaka Polumente.
0: Može, može. Prijetan dan našoj Lidiji želimo i naravno svim poštovanim slušalcima našeg radija.

Danas, dragi prijatelji, sklapaju brak Marko Cvetanović i Milica Đurić, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu. Od sveg srca želi kum Zoran sa Malte, a inače roditeljima Nenadu, Neli i baki Radunki, kao i prijateljima familiji Đurić, želi srećno veselje, naravno kumovima srećno kumstvo, svim gostima lep provod i neka bude sve najljepše u braku ovim divnim mladim ljudima. To želimo i mi, dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, uz veliki pozdrav za našeg dragog Zokija na Malti, za kuma, dakle, ovog mladog para Marka i Milice.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Uz sledeću lepu baladu Kandira Nukića idemo pravo u Niš da odpozdravimo našem vernom slušaocu Miljanu i da mu poželimo lep i prijatan nedeljni dan uz Banju Dvojku.

Strogo motivaciona pesma, muzička je želja i danas naše drage Stojane, koja ne prestaje da nas oduševljava fotografijama svog predivnog vrta, svog malog raja. Dakle, naša Stojana uživa i uz Banju Dvojku u svom zaista malom raju. Svaka čast, draga naša verna slušateljko, predivne su fotografije. Naravno, Stojana nas je sve najljepše pozdravila. A poseban pozdrav ide za drugarice Miru i Cecu, također naše verne slušateljke, i naravno najtopliji pozdrav ide za princeze Ninu i Anastasiju. Stojana, uživajte sa svojim najmilijima, želimo vam prijatan i lep dan. A boga mi, uskoro da se zasedne u ovoj predivnoj bašti, u ovom predivnom dvorištu, na kafici i na čašici razgovora.

Dvojke na talasima Folk Radija, Banje Dvojke je vodoinstalater Darko, popravka montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru. Non stop vama na usluzi, broj telefona 062 8902 652. Vodoinstalater Darko.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: I za kraj naše današnje prve željoteke, Milane, pozdrav glasi kako?
2: Pozdrav od Milice Rosić za, za njenu baku Cicu i deku Radeta, od njihovog farmaceuta Milice. Vidimo se uskoro sa diplomom kući.
1: Tako je poručila naša Milica, baki i deki, a mi pozdravljamo naše Rosiće i naravno verujemo dragoj mladoj Milici da će biti onako kako je obećala svojim voljenima, svojoj baki i svom deki. A dragi prijatelji, ovdje ćemo stati pa nastaviti danas posle podne od 16:30. Ovdje završavamo dakle današnju prvu željoteku. Uskoro slušamo najnovije vesti, a zahvaljujemo najlepše naravno svima na druženju i vodoinstalateru Darku, pokrovitelju našeg omiljenog druženja. Ne zaboravite, vodoinstalater Darko, popravka, montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru, a vama non stop na usluzi. Broj telefona vodoinstalatera Darka 062-89-02652. Prijetan dan svima iz željoteke broj 1 za nedjelju 10.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: Radio Banja Dvojka.
6: Samo 2 minuta vesti.
5: Banja Dvojka.

0: Noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapisima teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
0: Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
3: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
4: Danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek popodne u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, maksimalna temperatura danas od 24 do 27 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Glavobolja i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. A u ponedeljak promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.
0: Sponzor izveštaja vremenske prognoze.
3: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-2292290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: 12:32.
1: Tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne se.

0: Dolaze. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
2: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas zbog završetka vikenda u popodnevnim i uvečernjim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na frekventnim putnim pravcima kao i na prilazima većim gradovima. Veći broj vozila može usloviti sporiju vožnju, povremene zastoje, a i formiranje kolona posebno na naplatnim stanicama kao i na deonicama gde su u toku radovi. Uslovi za vožnju su uglavnom dobri, tokom popodneva u brdsko-planinskim predelima moguća je i kratkotrajna kiša koja može doneti mestimično mokre i klizave kolovoze. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se radovi odvijaju na sledećim deonicama. Danas počinje izvođenje radova na delu autoputa broj 1 između petlje Batajnica i petlje Nova Pazova u smeru ka Beogradu. Radovi će se izvoditi do kraja maja i u zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka ka Beogradu, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kolovoznom trakom smera Beograd-Novi Sad. Voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom saobraćajnom trakom ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvoreno uključenje na autoput na petljama Nova Pazova i Novi Banovci u smeru ka Beogradu. Vozila će se preusmeravati preko Starih Banovaca. Za saobraćaj je zatvoreno i isključenje na petlji Novi Banovci sa smerom Novi Sad-Beograd. Alternativna petlja biće Nova Pazova, gde će vozila moći da se isključe na opštinski put do Starih Banovaca, pa dalje ka Novim Banovcima ili na opštinski put ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. Danas od 8 časova pa sutra do 6 časova ujutru na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza na regionalnom putu na deonici Arilje Prilike mesto Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Na delu puta između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj se odvija usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
0: Stop, gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
5: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija.
4: Transport i logistika carinske robe, brzo, pouzdano i profesionalno.
0: Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp. Plus 381-61-418-55-69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: ima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Povoljno izdajem lokal površine 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Infotelefon je 064 20 44 070 064 20 44 070.
1: Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 069 80 27 977.
0: Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plate po dogovoru, a kontakt telefon je 063 74 80 355. 063 74 80 355. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem broja 064 44 99 171 064 44 99 171.
1: Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Sve dodatne informacije na telefon 065 815 6024. 065 815 6024.
0: Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine. Cena je 1150 evra, a kontakt telefon je 061 103 2030. 061 103 2030.
1: Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
0: Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Infotelefon je 066 6216 910.
1: Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru na telefon 069 715 162. 069 715 162.
0: Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litera. Pogodne za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030. 061 103 2030.
1: Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan. Cena po dogovoru. Za sve dodatne informacije na telefon 061 103 2030. 061 103 2030.
0: Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda, dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927.
1: Na prodaju kamion Iveco beli putarac 2013. godište, uvežen iz Švajcarske, u odličnom stanju. Cena po dogovoru 061 103 2030. 061 103 2030.
0: Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima. ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen, trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 05 24927 060 05 24927.
1: Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspješno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215 i Ljubiša Rašljar. Dostupan je tokom celog dana.
0: Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Pozovite 065-8156-024, 065-8156-024. Kratko podsjećanje poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist, MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevamđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
2: Sponzor vaših oglasa
3: Mundus Anime, Svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet duše.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas zbog završetka vikenda u popodnevnim i uvečernjim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na frekventnim putnim pravcima kao i na prilazima većim gradovima. Veći broj vozila može usloviti sporiju vožnju, povremene zastoje, a i formiranje kolona posebno na naplatnim stanicama kao i na deonicama gde su u toku radovi. Uslovi za vožnju su uglavnom dobri, tokom popodneva u brdsko-planinskim predelima moguća je i kratkotrajna kiša koja može doneti mestimično mokre i klizave kolovoze. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se radovi odvijaju na sledećim deonicama. Danas počinje izvođenje radova na delu autoputa broj 1 između petlje Batajnica i petlje Nova Pazova u smeru ka Beogradu. Radovi će se izvoditi do kraja maja i u zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka ka Beogradu, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kolovoznom trakom smera Beograd-Novi Sad, voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom saobraćajnom trakom ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvoreno uključenje na autoput na petljama Nova Pazova i Novi Banovci u smeru ka Beogradu. Vozila će se preusmeravati preko Starih Banovaca. Za saobraćaj je zatvoreno i isključenje na petlji Novi Banovci sa smerom Novi Sad-Beograd. Alternativna petlja biće Nova Pazova, gde će vozila moći da se isključe na opštinski put do Starih Banovaca, pa dalje ka Novim Banovcima ili na opštinski put ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. Danas od 8 časova pa sutra do 6 časova ujutru na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza na regionalnom putu na deonici Arilje, Prilike, Mesto, Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Na delu puta između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj se odvija usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim graničnim prijelazima.

0: Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
2: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop, gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DOO Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone nosivost, do 1 tone, čak 10 euro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp. Plus 381-61-418-55-69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapisima deviše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Pozdravlje!
4: Srećne radove uz uživanje.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku mesec.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Izit, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.
7: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
8: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
9: Kod Kala sa mangala.
8: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
9: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
8: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
10: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
9: Specijalne promo cene.
8: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
10: Rezervišite na 069-5865-089.
8: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: sponsor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek popodne u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, maksimalna temperatura danas od 24 do 27 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Glavobolja i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. A u ponedeljak promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.
0: Sponzor izveštaja vremenske prognoze
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumor. Agro Andrej. 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Razumovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Dvojka. Bane Dvojka. Bane Dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Povoljno izdajem lokal površine 95 metara kvadratnih u rovnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Infotelefon je 064 2044 070 064 2044 070.
1: Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 069-80-27-977, 069-80-27-977.
0: Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plate po dogovoru, a kontakt telefon je 063-7480-355, 063-7480-355. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem broja 064-44-99171, 064-44-99171. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine. Cena je 1150 evra, a kontakt telefon je 061-1032-030, 061-1032-030.
1: Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
0: Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910. Infotelefon je 066-6216-910.
1: Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru na telefon 069-715-162, 069-715-162.
0: Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodne za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Pozovite 061-1032-030, 061-1032-030.
1: Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru s telefon 061-103-2030, 061-103-2030.
0: Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda, dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927.
1: Na prodaju kamion Iveco beli putarac 2013. godište, uvežen iz Švajcarske, u odličnom stanju, cena po dogovoru 061-103-2030, 061-103-2030.
0: Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927.
1: Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215 i Ljubiša Rašljar. Dostupan je tokom celog dana.
0: Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Pozovite 065-8156-024, 065-8156-024. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist, MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevamđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
2: Sponzor vaših oglasa Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, 15 časova i 30 minuta. Dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, dobar dan i dobar prijem. Nadamo se da vam je ugodno u našem društvu. Nadamo se da vam prija ovaj nedeljni odmor, a sada ćemo nedeljni odmor da upotpunimo novim blokom specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednim u nizu na talasima upravo Banje Dvojke 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Zvezda današnjeg dana, kako mi to mnogo volimo da kažemo kada je nekome divan dan, je Shazy. U pitanju je njen 70. jubilarni rođendan. A najlepše čestitke odlaze upravo za Shazy, pravo za Vitkovac. I upravo putem talasa Folk Radija Banje Dvojke. Neka je srećan jubilarni 70. rođendan. Da čaše budu podignute visoko. Da se nazdravi za rođendan i još mnogo lepih dana, još lepših uspomena. Za sreću, za zdravlje, za napredak. Dragi prijatelji, nekoliko lepih pesama označit će lepo, možda i najlepše, rođendansko posle podne na talasima Folk Radija Banje Dvojke.
1: Pažio, muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
1: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: Jed, dva, tri, tri.
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: To se ceni.
7: A sad muzika vaših želja.
0: Za Vitkovac, za Shazy i njen 70. jubilarni rođendan.

0: radio.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: selima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Policija u Zrenjaninu uhapsila je BT iz Žablja zbog sumnje da nije obezbedio adekvatne uslove za bezbedni rad na gradilištu firme u tom gradu, čiji je radnik juče pao sa skele prilikom demontaže i preminuo, saopšteno je danas. Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela, teška dela protiv opšte sigurnosti. Kancelarija Gerharda Šredera u nedelju je odbila da da komentar na izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da bi voleo da bivši nemački kancelar bude mogući evropski posrednik u mirovnim pregovorima za okončanje rata u Ukrajini. Putin je u subotu rekao novinarima, od svih evropskih političara najradije bih razgovarao sa Šrederom. Šef Ujedinjene komande iranskih oruženih snaga Ali Abdullahi sastao se sa vrhovnim vođom Irana Ajatolahom Moštabom Hamnejem i dobio od njega nove smernice za sprovođenje vojnih operacija i čvrsto suočavanje sa protivnicima, preneli su danas iranski mediji. Kako se navodi, Abdullahi je obavestio Hamneja o spremnosti oruženih snaga zemlje. Iran je zvanično posrednicima iz Pakistana poslao odgovor na najnoviji predlog Sjedinjenih Država koji ima za cilj okončanje, kako su naveli, ratne agresije protiv te zemlje. To je agenciji IRNA potvrdio danas izvor upoznat sa situacijom. Prema predloženom planu, trenutna faza pregovora usmerena je isključivo na prekid neprijateljstava u regionu, rekao je izvor agenciji. Broj ubijenih u izraelskim vojnim operacijama u pojasu Gaze, koje traje od 7. oktobra 2023. godine, porastao je na 72.737, dok je broj ranjenih dostigao 172.574, saopštile su danas palestinske zdravstvene vlasti. Portugalska vlada objavit će uskoro mere kojima će za polovinu smanjiti zavisnost zemlje od fosilnih goriva tokom naredne decenije, izjavila je portugalska ministarka za životnu sredinu i energetiku Maria da Graça Carvalho, prenosi danas Politiko. Portugal se već nalazi među evropskim liderima u zelenoj energiji, proizvodeći 80% svoje energije iz obnovljivih izvora. Smrtonosni virus koji prenose glodari, a koji je usmrtio tri osobe na kruzeru MV Hondius, možda je na brod uneo holandski par koji je pre ukrcavanja boravio na deponiji u argentinskom gradu Ushuaia, gde su fotografisali ptice i mogli doći u kontakt sa zaraženim glodarima. Više od 20 britanskih putnika biće repatrirano, ali ih po povratku čeka karantin koji može trajati i do 8 nedelja, koliko iznosi maksimalni inkubacioni period bolesti, piše Daily Mail. Brod bi trebalo da pristane na Kanarska ostrva nakon što je španska vlada naložila da se putnicima i posadi omogući medicinski pregled uprkos protivljenju lokalnih vlasti koje strahuju od širenja zaraze. Kineski istraživači otkrili su novu vrstu zmije u oblasti Guangxi, koja odvraća predatore tako što zaobljenim tupim repom oponaša drugu glavu, prenose danas kineski mediji. Ovo otkriće predstavlja rezultat šireg istraživanja biodiverziteta u Nacionalnom rezervatu prirode Huaping u autonomnoj oblasti Guangxi Zhuang na jugu Kine, prenala je Xinhua. Tim iz prirodničkog muzeja Guangxia bio je jedna od nekoliko grupa uključenih u istraživački poduhvat. Zmija tršćarka, dugačka, nešto više od 20 centimetara, ima smeđe telo, a tamni pigment u živica njenih krilišti stvara prepoznatljiv mrežasti uzorak, naveli su naučnici. Novo otkrivena vrsta je prvenstveno noćna i polufosorijalna, a provodi veći deo svog života skrivena u otpadu od lišća, trulom zemljištu i pukotinama stena. Timovi istraživača su je pronašli u širokolisnim šumama na nadmorskoj visini od približno 760 metara, gde se kreće po šumskom tlu dok se hrani kišnim glistama i larvama insekata mekog tela. Iako ova vrsta zmije ima specifični odbrambeni stav, istraživači su istakli da nije agresivna i da nije otrovna. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Jazzomorni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Do kraja dana promenljivo oblačno i toplo, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, vetar slabi umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 17, najviša dnevna sutra od 23 do 27 stepeni. Vremenske prilike mogu imati uticaj na srčane bolesnike i osobe sa respiratornim tegobama. Mogući su glavobolja i promenljivo raspoloženje kod osetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna pažnja svim učesnicima. Utorak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura utorak od 10 do 15, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
0: Posle podne i veče sa Gordanom.
1: Preovlađaju oblaci ovih trenutaka u kraljici kontinentalnog turizma, ali svejedno, kraljica je kraljica. Temperatura je 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 52%, vazdušni pritisak je 1012 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Iako ima oblaka u našem malom mestu lekovitih voda, prognoza pokazuje da nema uslova za kišu. Te tako, ima još vremena za makar jednu lepu šetnicu našim stoletnim parkom, a sve u skladu sa današnjim međunarodnim, da ne kažemo svetskim danom fizičke aktivnosti. Stručnjaci kažu da je za zdravlje dovoljna i svakodnevna šetnja, 30 lepih minuta. Ukoliko se bavite nekim sportom, super, bravo, navijamo za vas, samo nastavite. Neka vaš trening danas, dragi prijatelji, ako niste ljubitelji ni šetnje, ni sportskih aktivnosti, mada ne verujemo da ima takvih, onda neka vaš trening danas bude jedno lagano kolo. Ili znate već ono cupkanje u mestu uz neku dobru pesmu sa talasa folk radija Banje Dvojke. Znate kada kažemo pustite ramenca i kolenca da poskakuju. U svakom slučaju budite opušteni i zaboravite na sutrašnji ponedeljak. Uživajte u svakom minutu ovog prolećnog raja koji se zove nedelja 10. maj. Nedelja je dan za porodicu, za prijatelje, za pesmu koja miluje dušu, za druženja sa voljenim ljudima i naravno, evo nas u željoteci za par minuta, pokrovitelj je našeg druženja, vodoinstalater Darko. Očekujemo vas, dragi prijatelji, sa muzičkim željama. Pišite nam na naš broj telefona 061-600-6767.
2: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
4: Koliko dugo čekate?
5: Sat i po.
6: Počinje željoteka.
7: Hvalim te Bože.
8: Ajde bre, ajde nas, ajde nas.
9: Jao Bože.
2: Željoteka.
0: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pukla cev. Kaplje slavina.
11: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
10: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
12: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
10: 062 8902 652.
1: Upravo tako, dragi prijatelji, čuli ste dežurni broj telefona pokrovitelja naše željoteke, vodoinstalatera Darka, jednog mladog, finog čoveka koji je zapravo majstor svog zanata i zna znanje. Popravka, montaža, hitne intervencije, sve kvalitetno, sve uredno i sve po dogovoru 062 8902 652. Nije na odmet da još jednom ponovimo broj telefona našeg vodoinstalatera Darka, vama na usluzi, dragi prijatelji, non stop. A započinjemo hitom za nezaborav Zorana Kalezića. Stari slušalci verovatno prepoznaju prve taktove, u pitanju je pesma Zaboravi, zaboravi, a ovu pesmu poželjela je da čuje naša verna slušateljka Slavica iz Kraljeva, koja nas je toplo pozdravila ovom predivnom pesmom za sva vremena, hitom za sva vremena iz daleke 1985. godine.

0: Nada, poruka i pesma od Milanče, čini mi se, našeg ćirka.
1: Da, da, poruka glasi mm-hmm. Pozdravo ćirka za prijatelje uz pesmu Bilo je lepo i meni i tebi.
0: Naš ćirko, stari Meraklija, neka uživa naše društvo.

Sponzor današnje druge žiljoteke je vodoinstalator Darko. Popravka, montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru. Na raspolaganju vama, dragi prijatelji, je telefon našeg vodoinstalatera Darka i to non stop 062-8902-652. A Draganu Mirković inače slušamo po specijalnoj želji koja je pristigla između ostalih na naš broj telefona 061-600-6767, a sa njom je pozdrav za ogromnu porodicu Folk Radija Banje Dvojke. Hvala najljepše našem vernom slušateljstvu.

Možete nam pisati, dragi prijatelji, na naš broj telefona 061 600 6767, a družimo se sve do 17 časova. Pokrovitelj druženja je vodoinstalater Darko 062 89 02 652.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Nastavljamo dalje, sledeća pesma je takođe specijalna muzička želja, pristigla na naš broj telefona 061 600 6767 od verne slušateljke, koje najlepše zahvaljujemo na pozdravu. Slušamo pesmu Kockar i Dula Rajkovića.

Nedeljno popodne na talasima Folk radija Banje Dvojke, a u okviru nedeljnog popodneva današnja druga žiroteka. Pokrovitelj druženja je vodoinstalator Darko 062 89 02 652.

U sledeću pesmu poruka vole vas Bisa i Nole. I mi tu ništa ne treba da dodamo. Samo da kažemo da i mi volimo i Bisu i Nola.

A sada za sam kraj današnje druge željoteke, dragi prijatelji, pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka 062-8902-652 slušamo prelepu baladu, jednu jako, jako motivacionu pesmu po želji jedne predivne mlade dame, što bismo mi rekli jedne zmajice. I poželjet ćemo joj prijatno posle podne i veče uz banju dvojku, naravno da ostane sa nama kao što i jeste svaki dan. Inače, puna ljubavi, nežnosti i naklonosti. Dragi prijatelji, hvala vam na učešću. Nastavljamo naša redovna obožavana druženja već sutra od 11.30 i 16.30. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, vodoinstalateru Darku 062 8902 652.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Željoteka!
5: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Kad se skupi sva mudrost, a srce i dalje kuca u ritmu najlepše i najbolje narodne pesme, eto, dragi prijatelji, zašto ljudi kažu da su 66. godine prave godine za uživanje? Da se mi od ovih trenutaka okrenemo zvezdi današnjeg dana, to je voljeni, obožavani, legendarni deda za oča, koji danas slavi 66. rođendan. Njegovi najmiliji, njegova porodica, verni prijatelji, od sveg srca mu žele, pre svega ono najvažnije, čelično zdravlje, mirne penzionerske dane i još mnogo, mnogo leta koje će provesti u krugu onih koje najviše voli. A Banja Dvojka je tu da ovo rođendanđijsko raspoloženje začini dobrom pesmom. Čaše su spremne, zakuska je tu, ptičica javlja da je raspoloženje na nivou i tako i treba. U skladu sa današnjim rođendanskim danom našeg sjajnog deda Zoće, najljepše čestitke odavde iz studija Folk Radija Banje Dvojke šalje dežurna ekipa deda Zoći. I svima koji su sa njim, naravno i danas i svakoga dana, svima onima koji vole deda Zoću. A znamo, opet ptičica javlja da je voljen, da je poštovan, da je obožavan, da je veliki prijatelj, da je veliki drug, da je uvek jedno ogromno srce u nevolji, da je velika podrška svojim ukućanima, ma sve naj. To je naš deda Zoćko. Dosan Zoki, srećan 66. rođendan, mi podižemo čaše u vaše zdravlje, a vi, poštovani slušalci, zajedno sa nama, uživat ćete u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u niz.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad... Muzika vaših želja.
9: Bože, zine. Zine.
10: Deda Zoći, srećan 66. rođendan želi porodica Tošić i veselo društvo. U zdravlju da slavi još mnogo bezbrižnih godina.
11: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Deda Zoći, srećan 66. rođendan želi porodica Tošić i veselo društvo. U zdravlju da slavi još mnogo bezbrižnih godina.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Deda Zoći, srećan 66. rođendan želi porodica Tošić i veselo društvo, u zdravlju da slavi još mnogo bezbrižnih godina.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Deda Zoći, srećan 66. rođendan želi porodica Tošić i veselo društvo. U zdravlju da slavi još mnogo bezbrižnih godina.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: radio.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Nastavljamo, dragi prijatelji, u dobrom ritmu i nadamo se još boljem raspoloženju na satu našeg sponzora Tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. 4 minuta je ostalo do 18 časova. Sada ćemo da zasviramo i zapevamo za još jednog Zokija. Ovoga puta pozdrav specijalne vrste ide samo specijalno i isključivo i nikako drugačije za Zokija Prodanovića. Pozdravljamo mi odabrano društvo koje je poželalo da pozdravi Zokija. Želimo im prijatno nedeljno popodne uz Vanju Dvojku. Iskreno se nadamo da se i Zoki lepo provodi, a sada ćemo da se potrudimo da njegovo lepo raspoloženje i lep provod podignemo na viši nivo, a zapravo svi zajedno ćemo uživati, to možemo da vam zasigurno obećamo. Uživajte, dragi prijatelji, uz svoju razonodnu kuticu 991 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com.

0: Prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi onu pesmu. 1, 2, 3
3: i... To je to, veselje je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
4: suce moje. E, to se ceni.
5: A sad muzika vaših želja.
6: Bože, Zine.
7: Samo specijalno i isključivo za najjačeg i neuništivog Zorana Prodanovića uz poruku da si najjači ne bi bio bivši. Svira Banja Dvojka 991 MHz, web adresa banja2.com.

A sada samo specijalno i isključivo za brata Baća od brata Gaša. Brat Gašo poručuje da je Baćo jedan sjajni momak koji jezdi drumovima, a mi mu želimo srećne pute. I da bude uz Banju Dvojku. Lepše, lakše, bolje. Ma najbolje.

0: radio.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: jedan ko ni jedan.
1: Okej, okay, neka budu dva.
2: Opusti se i uživaj na banja2.com.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas zbog završetka vikenda u večernjim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na frekventnim putnim pravcima kao i na prilazima većim gradovima. Veći broj vozila može usloviti sporiju vožnju, povremene zastoje, a i formiranje kolona posebno na naplatnim stanicama kao i na deonicama gde su u toku radovi. Uslovi za vožnju su uglavnom dobri, tokom popodneva u brdsko-planinskim predjelima moguća je i kratkotrajna kiša koja može doneti mestimično mokre i klizave kolovoze. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se radovi odvijaju na sledećim deonicama. Počinje izvođenje radova na delu autoputa broj 1 između petlje Batajnica i petlje Nova Pazova u smeru ka Beogradu. Radovi će se izvoditi do kraja maja i u zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka ka Beogradu, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kolovoznom trakom smera Beograd-Novi Sad, voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom saobraćajnom trakom ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvoreno uključenje na autoput na petljama Nova Pazova i Novi Banovci u smeru ka Beogradu. Vozila će se preusmeravati preko Starih Banovaca. Za saobraćaj je zatvoreno i isključenje na petlji Novi Banovci sa smerom Novi Sad-Beograd. Alternativna petlja biće Nova Pazova, gde će vozila moći da se isključe na opštinski put do Starih Banovaca, pa dalje ka Novim Banovcima ili na opštinski put ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. Sutra do 6 časova ujutru na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza na regionalnom putu na deonici Arilje, Prilike, Mesto, Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Na delu puta između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj se odvija usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop, gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta.
1: Savršeno rešenje.
4: Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak.
1: Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
4: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
5: Plivajte, ronite, davite se u talasu.
6: 9.9.1 megaherca.
7: Banja dvojka. Banja dvojka.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje. Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Veselimo se ovih trenutaka, dragi prijatelji, poštovani naši slušalci, na jedno veoma zanimljivo mesto gde se čašica razgovora najbolje slaže uz dobru pesmu. Idemo da doteramo, da fino naštelujemo raspoloženje u obožavanoj Čičinoj kolibi. Mi znamo da je tamo uvek najbolja atmosfera. A ovog nedeljnog dana verujemo da će biti ni manje ni više nego za pamćenje. Zidovi čuvene Čičine kolibe čuvaju najlepše uspomene, a mi smo tu da dodamo još koju pesmu za pamćenje. I dragi naši prijatelji u Čičinoj kolibi, neka se toči hladno pićence, neka se priča samo o lepim stvarima, a mi ćemo se pobrinuti da skladne note stignu pravo do vas, do vaših srca, a i naših. Dragi prijatelji, poštovani slušalci Folk Radija Banje Dvojke, kao što ste i zaključili, na redu je novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu. Gde je najbolje društvo? Tu smo i mi, vaša razvrnutna kutijica 991, web adresa banja2.com. I krećemo polako.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
1: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te, sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad muzika vaših želja.
0: I kao u pesmi, u toj kući, u toj Čičinoj kolibi uvek se veli dobrodošli prijatelji, samo, specijalno i isključivo za društvo na starom mestu u Čičinoj kolibi.

0: samo, specijalno i isključivo za društvo na starom mestu u Čičinoj kolibi.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

samo, specijalno i isključivo za društvo na starom mestu u Čičinoj kolibi od Banje Dvojke.

samo, specijalno i isključivo za društvo na starom mestu u Čičinoj kolibi. Od Banje Dvojke.

samo, specijalno i isključivo za društvo na starom mestu u Čičinoj kolibi od Banje Dvojke.

samo, specijalno i isključivo za društvo na starom mestu u Čičinoj kolibi. Od Banje Dvojke.

samo, specijalno i isključivo za društvo na starom mestu u Čičinoj kolibi od Banje Dvojke.

samo, specijalno i isključivo za društvo na starom mestu u Čičinoj kolibi od Banje Dvojke.

samo, specijalno i isključivo za društvo na starom mestu u Čičinoj kolibi od Banje Dvojke.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: A rekao bi čovek šta cevi voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Banja Dvojka 99,1.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Jedini radio koji se voli. Bane